0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: Det var sikkert dårlig. Jeg har hørt at det er en bursdag.
2: Nei, får det. Har det? Se hvor de kroker han er. Hva var det? Bursdagsgård? 70 år? Ja.

0: morgen. Morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen.
1: Mornings!
0: Riktig god onsdags mornings. Klokka har passert seks med straks fem minutter. Vi har karret oss fram til midten av arbeidsuka, uke nummer 40. Og i dag så har vi kommet fram til onsdag den 30. september, årets 273. dag, og så er det 92 dager igjen til nyttårsaften. Og 30. september, det er også den siste dagen i september i 2026. Da har vi altså brukt opp en høstmåned. Men på tampen av denne måneden så er jo været ganske brukbart da. Hvordan været blir videre utover dagen, det skal du få vite etter hvert. Navnet mitt er Bård Danielsen. Vi er i gang med Trønderfrokosten. Og det her er Stage Dolls. Hold det først ut i Trønderfrokosten denne onsdagen. Med låta The Summer We Won't Forget. Åh!

0: Dexys Midnight Runners hadde et par hits på 80-tallet. Dette var vel den største. Kevin Rowland het vokalisten i Dexys Midnight Runners. Det her var Come On Eileen. Vi kan jo spare den til når Eileen har navnedag. Jeg vet ikke om hun på den norske navnedagslista. Men jeg vet at Helga, Helge og Hege er på den norske navnedagslista for dagens dato 30. september. Er det ting vi kan velge da? Ja, det er litt og kvart, er det. Og så har jeg fått da et litt pussig ønske her fra Geir, som har sendt meg melding. Han har nemlig lagt inn bestilling på navnedagsrelatert musikk. Det handler om Helga. Ok, Helga, ja vel, den her låta er bestilt. Nei. Ok, greit. Det synges jo om Helga i låta fra Jussi Björling, men vi er kanskje en par måneder for tidlig ut da med denne type musikk. Men at den er jo til en viss grad navnedagsrelatert da. Når Helga har navnedag, så kan vi jo spille O Helga Natt. Det var en del mannfolk som kanskje har en kjæring som heter Helga, og da kan jo hende at de har tilbrang til en natt sammen med kjæringa si. Det, forhåpentligvis har de gjort det hvis de har gifta seg med, ja da. Ellers så kommer det inn meldinger her. Spill fishing i Valdres, for der er Hege Skøyen med, det sier Linda i en melding. Ok, du er inne på noen ting her nå. Vi skal se hva vi klarer å få til i så måte. Det er mulig at det her kan være konkurranserelatert etter hvert. Jeg ser at Vannmann er inne med en melding. Den starter med
1: Mornings!
0: Hva med å fyre av åpningsmelodien til Allo Allo i dag? Til ære for Helga. Helga, ja det var vel en figur det, ja. Var det nazibabyen som hette Helga. Og så har Vannmann registrert at det er Thunderbirds-dagen i dag. Da er det vel på plass med litt Grease-musikk. Ja, det var vel det denne gjengen til Danny Zuko het. De heter vel The Thunderbirds, Grease Lightning, med gjengen i T-Birds. Nå skal det jo sies at Thunderbirds-dagen handler ikke om, jeg skulle ikke si, biler. Det handler vel om en sånn dukkeserie, egentlig. En actionfilm laget da med dukker. Sånn trådukker som alias Titten Tay, bare i amerikansk actionversjon. Men jeg skjønner hvor du vil hen, Vannmann. Skal se hva vi får til. Ha en fin dag, står det på tampen av meldingen. Kantinesjefen er også inne med en morgenmelding. Den starter også med
1: Mornings,
0: ja. Og siden Helge har navnedag i dag, så kan du jo spille Helge Værøy med låta 223 som navnedagsrelatert musikk, sier kantinesjefen i meldingen si. Du skal få ønsket ditt, ja, 50% av ønsket ditt. Du får ikke låta, men du får artisten. Helge har navnedag i dag. Her er Helge Værøy med låta Kjæring nummer 1 og Kjæring nummer 2.
2: Bli med til kjæringa da, kjæring nummer 1, kjæring nummer 2.

0: Ok, vi hører jo at det her er basert på et gammelt opptak, Guro, hvor det er du som synger.
1: Det er jeg som synger. Her står jeg midt på stua. Jeg har teipet på en Q-tips på kinnet, malt svarte øynbryn og har på meg en genser etter mormor. Og så er det mamma eller pappa som står og filmer da, at jeg synger og improviserer en sang. Det er i år 2000. Ja. Så jeg er 8 år.
0: 8 år gammel. Ja. Og det som er gøy, det er at låta som heter Love You Much, det er jo en kort liten sak på 48 sekunder. Den har funnet veien til plata din også.
1: Ja, men det jeg ville liksom få med litt det her barndommen og meg, altså mine røtter og hvor jeg kommer fra. Og, jeg startet jo å lage låta tidlig da, åpenbart. Men så har vi lagt på den gitaren du hører, er jo lagt på i ettertid. Og det var bare tilfeldig. Den jeg hentet fra den låta Roots, som du spilte av først. Det var tilfeldig at jeg synger samme toneart. Så det var liksom art by accident, som vi fant ut i studio. Ja, veldig artig.
0: En framsynt 8-åring.
1: Ja, ja, kanskje det.
0: Ja, ja. Titel på albumet da?
1: Ja, det heter Roots.
0: Det heter Roots.
1: Yes.
0: Ja. Slippes nå førstkommende fredag.
1: Ja.
0: Hvordan skal du markere plateslippet, Guro?
1: Altså, på fredagen så blir det å ta et par pils med noen venner. Men vi skal jo markere det med å spille konserter. Så om en uke så skal vi spille på Parkteatret i Oslo, som er ganske kul og stor scene, så jeg er veldig, veldig spent på det. Og så skal vi spille i Trondheim torsdag 15. oktober, så det er om litt over 2 uker.
0: Ja, og i Trondheim så er konserten hvor?
1: Da er den på Tyven.
0: På Tyven, da er vi i Dronningens gate fremdeles?
1: Riktig, Dronningens gate. Og jeg var der i går, og det har blitt så fint der. Jeg har ikke vært der siden det het Storås utested, jeg tror ikke.
0: Nei, og det har byttet navnet et par ganger. Nå heter det Tyven, det var Storås. Hette ikke også Familien?
1: Jo, stemmer. Ja. Så nå, altså det var så fint der. De har jo utvidet og pusset opp, så det er kjempekoselig. De har byens beste kebab, sier de. Mm. Så man kan komme og spise middag der. Altså konserten er jo på en torsdag, så jeg foreslår da at man får rett fra jobb, rett til Tyven, spise seg en kebab, og så begynner konserten mellom 7 og 8 en gang.
0: Mm. Du, vi har plass til 2 låter, men da må vi ha en låt som er litt kortere og effektiv. Altså, Miles Apart har vi vært borti før.
1: Ja, det var første singelen jeg ga ut.
0: Ja, og låta Lifeline, det er da andre singelen som er gitt ut.
1: Det var tredje singelen, den kom bare for en uke siden eller noe.
0: Ja. Den er utfordrer på Trøndertoppen denne uka.
1: Det er veldig stas, det visste ikke jeg.
0: Nei. Du visste ikke, så der er det mulig å stemme fram til klokken 10.30 i morgen.
1: Ok, men da alle sammen, da er det bare å stemme på Lifeline.
0: Ja.
1: Den skal vi få med på Trøndertoppen, synes jeg.
0: Du, vi skal spille Lifeline etter hvert nå, men vi skal ha en annen låt. Og nå er jeg så spent, for jeg har hørt på en god del av låtene. En låt har jeg ikke sjekket ut, så det her er sånn, nå er det bare stønt. Nå lurer jeg veldig på hvordan denne låta høres ut. Du står jo inne for alle låtene du har gitt ut.
1: Ja.
0: Ok, her er Bonfire.

0: Enea Radio.
1: Enea Radios radiobingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
2: Og der vet du, velkommen til radiobingoen.
3: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer jeg seg fra Scandic på Hell.
2: Åja, hvor skal den da?
3: Kroatia.
2: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
3: Ja, det er helt greit det.
2: Ja, lykke til da, og god tur.
1: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på radiobingo.no.

I vaskrekk min strake kropp skriker et stille stopp. Jeg skulle aldri begynt med hopp, men stav sprang, og jeg som ikke tok

0: Ok, vi hører jo at det her er basert på et gammelt opptak, Guro, hvor ja. Det er du som synger.
1: Det er jeg som synger. Her står jeg midt på stua, og har teipet på en Q-tips på kinnet, malt svarte øynbryn og har på meg en genser etter mormor. Og så er det mamma eller pappa som står og filmer da, at jeg synger og improviserer en sang. Det er i år 2000. Ja. Ja, så jeg 8 år.
0: 8 år gammel. Ja. Og det som er gøy, det er at låta som heter Love You Much, det er jo en kort liten sak på 48 sekunder. Den har funnet veien til plata din nå.
1: Ja, men det jeg ville liksom få med litt det her barndommen om meg, altså mine røtter og hvor jeg kommer fra, og jeg startet jo å lage låta tidlig da, åpenbart. Men så har vi lagt på, den gitaren du hører er jo lagt på i ettertid, og det var bare tilfeldig. Den jeg hentet fra den låta Roots, som du spilte av først. Mm. Det var tilfeldig at jeg synger samme toneart. Så det var litt sånn art by accident, ja. Som vi fant ut i studio. Ja, veldig artig.
0: En framsynt 8-åring.
1: Ja, ja, kanskje det.
0: Ja, ja. Titel på albumet da?
1: Ja, det heter Roots.
0: Det heter Roots.
1: Yes.
0: Ja. Slippes nå førstkommende fredag.
1: Ja.
0: Hvordan skal du markere plateslippet, Guro?
1: Altså, på fredagen så blir det å ta et par pils med noen venner. Men vi skal jo markere det med å spille konserter. Så om en uke så skal vi spille på Parkteatret i Oslo, som er ganske kul og stor scene, så jeg er veldig, veldig spent på det. Og så skal vi spille i Trondheim torsdag 15. oktober, så det er om litt over 2 uker.
0: Ja. Og i Trondheim så er konserten hvor?
1: Da er den på Tyven.
0: På Tyven, da er vi i Dronningens gate fremdeles?
1: Riktig, Dronningens gate. Og jeg var der i går, og det har blitt så fint der. Jeg har ikke vært der siden det het Storås utested, jeg tror ikke.
0: Nei, og det har byttet navnet et par ganger. Nå heter det Tyven, det var Storås. Hette ikke også familien
1: jo, en periode? Jo, stemmer. Ja. Så nå, altså det var så fint der. De har jo ja, utvidet og pusset opp, så det er kjempekoselig. De har byens beste kebab, sier de. Mm. Så man kan komme og spise middag der. Altså konserten er jo på en torsdag, så jeg foreslår da at man får rett fra jobb, rett til Tyven, spise seg en kebab, og så begynner konserten mellom 7 og 8 en gang.
0: Mm. Du, vi har plass til 2 låter, men da må vi ha en låt som er litt kortere og effektiv. Altså, Miles Apart har vi vært borti før.
1: Ja, det var første singelen jeg ga ut.
0: Ja, og låta Lifeline, det er da andre singelen som gitt ut.
1: Det var tredje singelen, den kom bare for ja, en uke siden eller noe.
0: Ja, 2. Ja. Den jeg utfordrer på Trøndertoppen denne ja, uka.
1: Det er veldig stas. Ja. Det visste ikke jeg.
0: Nei, du visste ikke. Så der er det mulig å stemme fram til klokken 10.30 i morgen.
1: Ok, men da alle sammen, da er det bare å stemme på Lifeline.
0: Ja.
1: Den skal vi få med på Trøndertoppen, synes jeg.
0: Du, vi skal spille Lifeline etter hvert nå, men vi skal ha en annen låt. Og nå er jeg så spent, for jeg har hørt på en god del av låtene. En låt har jeg ikke sjekket ut, så det her er sånn, nå er det bare stønt. Nå lurer jeg veldig på hvordan denne låta høres ut. Du står jo inne for alle låtene du har gitt ut.
1: Ja.
0: Ok, her er Bonfire.

0: Trondheim Bluesklubb fyller 45 år, og det skal feires med to hele dager med blues på Royal Garden Hotel. Fredag 9. oktober kommer Therese Ulvan, Good Time Charlie og fantastiske Kyla Brooks. Lørdag 10. oktober kommer Damer i blues, The Blues Express med Kåre Kolve og Morten Schrøder, og sist, men ikke minst, Trickbag. To kvelder, seks sterke navn, 45 år med blues i Trondheim. Finn fram danseskoene og bli med på jubileumsfest. Trondheim Bluesklubb, 45 år med ekte bluesglede.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt, da bør du ta turen til Boligmessen i Trondheim Spektrum 2-4. Oktober. Her sparer du tusenvis av kroner på messetilbud, alt til boligen under ett tak. Hent ut din billett på boligmesse.no helt gratis.
2: Ny bil?
3: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
2: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
4: Sandferhus bilpleie, vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
2: Sandferhus bilpleie.
5: Per! Du din h***s hånd! Ta deg altså, du lyg til meg!
6: Hva det du snakker om? Hæ? Det ikke sant!
5: Kan du banne på det?
6: Kjeften din! Hvorfor i svart det skal jeg banne på det? Det Kjæring, tung, ha det, det vekk!
7: Gikk det bra?
8: Oh, det bra, det teater.
7: Ja.
9: Turnéteatret reiser rundt i hele Trøndelag med både gamle og nyskrevne forestillinger du aldri glemmer. Turnéteatret på vei til hjertet ditt.

0: Masse.no helt gratis.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte.

0: gratis radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det blir fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: For da.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt. Jo på radbingo.no.